Ascultătoare și ascultători, frați și surori, chat, sper că am salutat toate categoriile demografice. Bună după amiaza și bine ne reauzim la o nouă ediție, ai auzit, live, doar aici pe Radio Helsinki în Graz, pe 92,6 FM terestru, cât și pe www.helsinki.at/livestream, dacă vă aflați oriunde altundeva în afara orașului, I guess. Depinde cum bate vântul, câteodată ne puteți auzi pe frecvența locală și puțin mai în afara orașului, dar ca să fim siguri că avem cea mai bună conexiune, intrați pe internet. Sunt gazda dumneavoastră, Ruxandra, iar pentru obiecții, sugestii, reclamații, nunți, botezuri, cumetrii, petreceri de divorț, mă puteți găsi pe canalele de social media ale emisiunii, pe Instagram și Facebook, la Ai Auzit, cât și pe adresa redacției, la aiauzitlive@gmail.com. Iar din câte mi-a ajuns la urechi și în fața ochilor pentru a fi citit, mă puteți găsi și pe mailul radioului. Apreciez toate mesajele voastre foarte abundente. Mulțumesc că mă ascultați, mulțumesc de feedback și mă bucur să știu că nu vorbesc în gol, în principiu. Da, ne auzim după o vară lungă în care v-am ținut cam mult cu informațiile despre ieșitul la vot. Sper că ați făcut-o. Grațul este în continuare comunist, sub mâna de fier a LKK, în coaliție cu Partidul Verde. Din punctul meu umil de vedere, opinionez că este un rezultat foarte bun. Sunt foarte curioasă în ce direcție ne va duce un nou mandat a acestei coaliții. Da, să vedem ce putem face. Din vară și până acum s-au întâmplat mai multe lucruri, printre care și faptul că am putut să ajung acasă în București, unde am stat puțintel, și am făcut shopping, astfel încât în următoarele dăți, când ne auzim și reauzim, vă voi încânta cu câteva din discurile pe care le-am importat din capitala României. Da, sunt foarte curioasă ce părere aveți despre asta, despre muzificarea puțin, dacă îmi permiteți, a acestei emisiuni. Da, a venit toamna, nu-i așa? Acoperăm inima cu ceva, pentru că tocmai am trecut cu bine peste echinocțiul de toamnă, dacă ați fost atenți și atente. S-a petrecut parcă noaptea asta. Iar de astăzi încolo, de fapt de deja încolo, ziua devine puțin mai mică, ne pregătim deja de cules de struguri, I guess. Ați băut primul must? Da, corect. Cum a fost la Aufsteirern? Puteți să-mi lăsați toate informațiile acestea pe toate căile digitale. Chiar și în scris fizic avem o cutie poștală aici la radio în Schönaugasse 8, 8, numărul 8, Schönaugasse numărul 8 în Graz. Da, cum a fost la Aufsteirern, cum primiți acest început de toamnă după una dintre cele mai încinse, și nu în cel mai bun sens al cuvântului, încinse veri din istoria recentă. Așa că pentru astăzi
M-am gândit la cum aș putea să ne ajutăm să întâmpinăm cât mai bine aceste noi sentimente care poate se nasc odată cu venirea toamnei, cine știe. Și m-am gândit să facem asta prin muzică. Așa că pentru astăzi v-am pregătit o ediție muzicală de excepție, cu un album pe care, cum am, unul dintre albumele pe care le-am adus de acasă, care este nimeni altul decât Seara de Jazz cu Aura, albumul Aurei Urzicianu, ieșit la Electrecord, yes. Seara de Jazz cu Aura Urzicianu, muzică scrisă printre altele și de Johnny Răducanu, vocea inconfundabilă a Aurei. Ar trebui să vă anunț pe această cale că jazzul nu este genul meu preferat de muzică, dar fiind în magazin, mi-am lăsat frâu liber imaginației și am zis că ce se poate întâmpla, mai ales că unele melodii ale Aurei, cred că nu, sunt destul de sigură că le-am pus și în niște emisiuni trecute și m-am gândit, hei, ce ocazie bună ar fi să am un întreg album pe care să-l pot asculta, nu-i așa, cap-coadă. Sunt în total 9 piese. Nu știu cât putem asculta astăzi din el, pe două părți. Așa că zic să îi dăm drumul. O să văd dacă vă comentez între timp, dacă am ce comenta sau nu. Dar cred că mai degrabă o să las muzica să vorbească nu știu ce sunt. O să las muzica să vorbească în locul meu astăzi. Astfel încât, cu muzica compusă de Johnny Răducanu și pe versurile scrise de Nina Casian, vă las cu prima piesă numită Jocul Țambalelor.

Am ascultat prima parte a albumului Seara de Jazz cu Aura Orzicianu, cu piesele Jocul Țambalelor, Surpriză, Pe Olt și Ia-ți Mireasă Ziua Bună, o piesă pe care eu n-am prea înțeles-o, dacă pot să mă exprim așa. Mi s-a părut mereu extrem de tristă. Și oricum reinterpretarea Aurei are un ritm puțin mai vesel, puțin, oh, sunt dată puțin cam tare, sorry, un ritm puțin mai vesel, mai de petrecere, mai, hai să, nu știu, tineresc, în comparație cu interpretările pe care le știm din de la nunțile la care am mai fost. Dar rămâne textul acela care pe mine, din nou, nu știu, de când am mai crescut și m-am mai informat și am mai auzit păreri și am mai trăit trăiri, nu știu, oameni buni, și mai ales ascultătoare și surori, nu știu dacă e ok să, nu știu, să renunți la viață și copilărie și practic tot ce e mai frumos pe lumea asta, nu? Din înciruirea lucrurilor la care renunță, adică lucrurilor și oamenilor la care renunță o mireasă, pentru ce până la urmă? Ca să mergi la ăla, ca, nu, adică știi ce, de fapt, da, adică, da. Există și căsnicii fericite, sigur, casă de piatră tuturor celor care, însă, da, Ia-ți mireasă ziua bună nu mi se pare neapărat un cântec care aș vrea să se cânte la mine la nuntă. Cui place, da, sigur, aș vrea să aud opiniile noastre de ce vă place sau, da, ce e atât de frumos la, nu știu, la sentimentele descrise în acest cântec, pe adresele redacției și până atunci sau până la sfârșitul acestei emisiune audio merge mai departe cu a doua parte a albumului de jazz cu ultimele cinci piese. Da, vi le las așa și vorbim puțin despre ele sau nu. După ce se termină muzica.

Și așa pot trece, poate trece aproape o oră de muzică jazz în compania Auri Urzicianu. Asta a fost a doua parte a albumului ei Seară de Jazz, cu piesele Pe deal, pe la Cornățel, Nu-mi cere să cânt, care e și una din piesele mele preferate de pe această a doua parte. Nu știu dacă știți, pentru cunoscători, există unul din episoadele de la Saturday Night Live cu Kristen Wiig în rol principal.

timpul puțin mai diferit. Eu vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată astăzi. Mă bucur că ne-am putut reauzi pe Radio Helsinki și în această joi minunată de toamnă. Din nou, da, despre mine, numele meu, gazda emisiunii, eu sunt Ruxandra și da, vă mulțumesc pentru atenție. Cum spuneam, obiecțiile, sugestiile, reclamațiile, tot ce credeți că mi-ar plăcea să aud de la domniile voastre, nu ezitați să îmi scrieți pe conturile de social media ale emisiunii, pe Instagram și Facebook, cât și pe adresa de Gmail a redacției, sau chiar și direct la radio, cum s-a mai întâmplat, m-a bucurat să citesc de la dumneavoastră. Cam atât a fost pentru astăzi și încerc să ne reauzim săptămâna viitoare, dacă nu în 2 săptămâni, cine știe. Asta mă refer la live, pentru că ne live ne auzim în fiecare joi, de la 16 la 17, pe 92,6 FM, dacă aveți un radio cu antenă, iar pe www.helsinki.at/livestream, dacă nu aveți un ra sau dacă nu aveți un radio cu antenă sau dacă aveți un radio cu antenă în afara Grațului, deci de pe ori de oriunde de pe mapa mond, mă puteți auzi pe livestream-ul radioului. Vă las cu emisiunea Stimmlagen de la ora 17. Acestea sunt news. Imediat, știrile radiourilor libere din și necomerciale din Austria. Și după cum am spus, peste o săptămână, tot de la 16 la 17, ne redăm întâlnire. Mulțumesc, toamnă frumoasă, pusi, pa, pa!